0: Nid yw'n ysid bod yno am y llod yw'n rhaid yd. Doi lliw yno am y... Doi asach yn yw'n ei ag yn mynd o... Anwgwa gadach yw'r llwag gyda cofwa asach yn yw'n ei. Gwy anach yw'n ei. Fwn o bod... Nid sti gadach bod gadach gadaw pan ei gadach am... Good morning, Akhtang Piluchi. Ilazi, Idukhtoi Unnamuk. Kanakluki Alakhutum Yun. Angham Tamikling of Nilu. Ilaput Unnamuk. Kanakuki Pinnakhtukut. Ilam Tasu. Na yw hwyw mis gadw twallw, doi gwrw da bi gadw. Na yw naqf gynagi wni llwgi. Wni llwgi amstwt iwt. A iladewch sŵt iladewch llwgi. Da ma gwrw a gwngach gynagi bing gait gwt. Da gwam llaid idwch doi. Idwch da ar ysgwrt mwrwn i, gynnyg llwgi damasgwyda i labwt, i llachgachbwt. Da li llw, dwmi yw gwad na fwch bygnagw, dod yn ymdwyr gan lasarid. Mae llw wbnych gami, i mwmi a chyfaddach ar yw ni, i achwyr yn clwni idwch ni gwad o ysgwrt o gegwt. Tawgam im dwyfa ypnach gamilw inachlw da. Da im gallrae gwrwyd yn dodom clwno gwmywyd nad dwyfod ac matas gallrae gwrwyd. Nwna nes clwni jacnach. Blad gamilw blwch diaw madw da llwyd da ganda. Dama na dammae umio kaka unwa hwe kymni. Dawam saabut doi apkitnik jimistuk. Dama khmi doi huangkudit suna yukta seiluni jimistuni. Sa dama khmi tukakraamun. Hwangu gallwtoi malillwgi angoch taach lwtyng llw hwallbio fwch lwtyng bilallchad tjwgall gsafu llwg. Mae'n tjwgadw da aiaf a wallbwt tjwg gsafu llwg. Dawa maes gac wbnych gami angwsag taach dwch bwnta jad llw.
1: Una kaka angilan.
0: Kita kwani pa angilan.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Kalan ridat nga wita kuya koto shimrisim ku kamna rang number rang neaksumi. Doasu pakta yung ama. Kalak lugi, kwanifwa, huinga angilan. Kangik nam kinunuk loo.

mewn braidd fy bwyr y mi a gwych drwmch ni am i clyd ag lwgi am a gyng yn achsw dyn achsw dwylid dwi'n lachyd nachnig South Alaska Peninsula mi am a Pumal Rami area emma mi am balw llwgi am dag a chwyd dwngid nhw'n a dwi'n lachyd bwyrwg talu llo alla dyn lwlilwyd i lach llwgi am ni di village of Unga gan y miw gael lwdyng am bwyrdd ad fwyd allwn i lwgi a sy'n rhyl nwch gwn am a lich dag o llwdyng am talu a ilaid bwyrdd mewn braidd ni lag out sy'n gael tach ni lwgi a fwyd am hwn am da ma dwi'n ma a llwgi nachsw dwylid grwp at Alaska mi ac a awa gyn am da ma nachsw dyn am dwylid Alaska mas dylig yn rhan ni am llwyd nhw'n adjor a gwych bim gwswch fi'n llw a nhw'n ni ni ba ffti lwdyng am nachod wdych lallchyd i cli na llchyd nhw'n am bi lwdyng am nachsw agad a area ma mi am ach dwi'n ma lach ni lwgi wdych llan nhw'n am nachnw'n da ma fyd na mwn am chali am balw llwgi am yw iagaid am llwg mi am area ma mi am nachsw chyta chali llw am chali chyta bi lwdyng am bestig a llchyd ac nech chi chni lwgw a nachsw dwylid nhw'n adjor a i gael wdmwf gynnal i llw a da ma na nachnw'n na wdych llan yna Wednesday mi i gael gwna a lwys yn Eastbrook a bachalwgw a stedd dyma da gwyd llam wnaf llwgw a bi yw'n Nw'n ach bam ni llw ymwyog yn sicrhau dan o eich twllwyd y Memorial Day mi a i leid yn rhywun i'r lwydyng i'w gwnig gwneud a lill gwnig gwneud na llw i alw trwff gynagi a i'w nrill hwn rhaid yn ach bam da i lon i allra gwn i gyngo gwn angw eich twch ar lwydyng am i leid am agwyd na llw lwydyng am ach dwi'n malwgi a toxic chemical lan a o malram gwnwch gwm wna gwn i Birch Hill Cemetery mi Fairbanks a mi a lan galw ni Benno a Cleveland Dama gwngo at ddiwg llad llmyn nhw'n Cleveland darin o berwch i la clwgw a yw'd gagani a Vietnam a mi a angwy a llwyl yn talu a malwn y Purple Heart a'n gwnang lwn i a Cleveland dar dwi'n mer lwn i a iagwll bim a mllgon bynnwyd gamin yn talu al aros gwni a bynnwyd gamin yn gallu bi lwn i a doni a wpni lwn i a tamilin y gwa wydallch gan i a ac gan nhw'n Cleveland dar gan glwn i llun dwi'n llwn i lwgw rhwngwch fychgan ni a gwnlyg ni a dyn a jalill World War II a mi angwy a tlwch jalill i gwnig ngan a James a Cifan a Vietnam a mi a jalill a angwy a tlwch Cleveland a jalill a Cifan a tamag amag Agent Orange amag a wlyg amag angwy a tlwch amag ni a gwch lwg daman a herbicide anag apgait nag United States Government damadog lwgw na barwgad a gwnlyg ni ang wayaw tlat niyam yung muna na llwdaid nhw'n achdwllga dari yng Ngwmasi a Fgnagw a wall yw da daman siw ni rwym a Fgnagw am llanellra gwni a mae achdwm ar llwgi a cancer ar llwgi a llbryd llw nafgwr llwgi a dau byd isar llwdyng ychwa llw ac gan nhw'n na llw ma'n achllem am llanwn am Vietnam am yn am angwyaw tlyg yn nhw'n i la llwgw a Cleveland ar gael yn nad dwi'n am llydalraeg mae ziblag beg ag yn un rwg llwni a Cleveland Cleveland ac llyn i gwnig nga ac hefan ac yw'n rillwch mae'r rwy'n allho gwnig i dwyllch ni am COP dirlw ni am i gwnig nga talill i lai bilwydyng Agent Orange am hwnna bellwch ni lygw am Memorial Day gada Cleveland ac yn rhywun nirlw ni a America gymryd o mi ochs chlwgi a angwyrch ti'n gwllchyd ac hefan ac dwi'n am ac hefan am ma nwlar a jynnyd ac hefan ac yn rhywun i lli ac yn rhywun i'r lach nilw ni a e bar mi a yw'n rill Chanag ymwyog a gami Memorial Day mi am llun ymwyog ni lwgw a'i bag yn gyda llwn ni lwgw a'n lanach llwn ni llw am dywgan bilw ni am angwyaf llen dangfag a gami am dangchstad hwn a chadill nybaid a jeldad dyngor a gada am dadam la llwn ni lwgw a Vietnam am mi tlwn a cifan a gan llwn ni am yw llcha a gaji gynnaid ni lwgw a chaddawn a gw am ymwyog llwgw a nwywch si lwn ni a gyn Talill rydym safferg bydd chi a gaid byng yn allch am un i gi am ymdig am llchdwyd y las gam i a nhw'n agsaw dachlwgw a nhw'n ach bam da rwy'n cholw ni a angwy eichnig yw'n clham en y mas gyrach o ballwch sleid am hwnna a i bannu llw a wylwyd ac gyngo gwna Vietnam am i a angwy a gach llwgw a wylwyd ac Agent Orange am gnaw llw dynglw ni a na llw i awys ngu i lwni gafftyn allchagw ni a mas gyrach angwylwni am llun y jog am allchwn i lwgw